0: morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
1: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Behöver du arbetskläder?
5: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
4: Då är du redan på väg till Vallavi.
5: Vallavi!
4: Personlig service på riktigt.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Och nu, tillbaka till musiken.
13: Jag

0: Reklam.
1: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
14: Jaha.
0: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
14: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
15: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Vi bygger drömmar utav vår.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
3: Då har det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
4: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där... Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
8: Hej, Sara här.
9: Och Rickard på Elon.
8: Vi tänkte berätta en sak för er.
9: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
8: Och vi kan även installera den åt dig.
9: Bra va?
8: Mm, köp den hos oss.
9: Välkommen till oss på Elon i Vara.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
18: Robert, vi börjar plats i lagret.
19: Ja, men då får jag sätta fart.
18: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
19: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
18: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
19: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
18: Så vad väntar du på?
19: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
18: Välkommen till oss på Åkessons bil.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Hej, Vedum Gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
9: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
11: Vårgårda.
10: Sollebrunn.
11: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
13: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
16: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
18: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Din lokala Excel byggbutik
21: i Nossebro,
20: Lidköping,
21: Vårgårda
22: och Herrljunga.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
1: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
2: Ja.
1: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
2: Ja.
1: Har du bokat in grusläpet?
2: Ja.
1: Har du balanserat dem där?
2: Ja.
1: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
2: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
3: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
14: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
15: Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
16: tryggt
15: och utan mjölksyra.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
13: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
14: Ja.
13: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
14: Ja.
13: Har du bokat in grussläpet?
14: Ja.
13: Har du balanserat dem där?
14: Ja.
13: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
14: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
15: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
16: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
19: Enkelt och nära.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
15: Thomas Åkessons Bilmajestad här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
16: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
17: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
18: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
20: Och nu, tillbaka till musiken.
21: Med

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vi bygger drömmar utav vår.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Dags att se över elavtalet.
7: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
6: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
7: Enkelt och nära.
8: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag. 8-8.
9: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
10: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
11: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
2: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
18: Är du redo för sommarens resa?
19: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
18: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
19: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
18: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
19: Säkra din plats på saxentours.com.
18: Minnesota väntar. Häng med!
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: God förmiddag. Klockan har blivit 10.
2: Radio Treby. Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Victor Leksell, lys på mig här på Radio 3B. Ja, men solen, den lyser ju mindre och mindre på oss just nu. Det är ju uppenbart att vi har kommit in i oktober månad. Det blir mörkt på kvällarna nu, hörni. Och nu är det en månad kvar med sommartid, så man får väl inte klaga. Efter sista oktober där, ja, då blir det ännu mörkare. Och sen går vi in i den perioden. Kul! Hörni, Belinda Carlisle är det här. Eget week, du hör den på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Fastbit, det är man som bara funkar.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
16: Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
17: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
18: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
17: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
18: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
17: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
18: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
19: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
17: I där... Måste man inte tejpa något alls?
18: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
24: Din grusleverantör.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
2: Enkelt och nära.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
3: bilen. Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Tillbaka till musiken.

En gammal goding ifrån The Platters, Twilight Time. Lite Nelly för ett tag, då hörde vi också Turn Off The Light innan dess. Så allt hör det här på Radio 3B och det är lördag. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig som vanligt. Du ska få Orup här om en liten stund. Först mer musik ifrån Joakim Berg. En låt som heter Över. Får du här på 3B.

går upp Stanna hos dig. Här på Radio TV. Älgar, de har personlighet. Visste du det? Om du inte visste det så vet du det nu. För det har man nämligen forskat på. Då har man tittat på inhägnade älgar och så har man sett att ja, men, man tittar lite på kroppsspråk och sådär. Att älgar som är till exempel mer dominanta, de är mer avslappnade i kroppsspråket till exempel. Och så kan man se om det är någon som är lite mer rädd eller lite mer nyfiken eller, ja, och så vidare och så vidare. Vad de ska

i alla fall att älgar har personlighet, ifall du skulle ha funderat på det. Du ska få Madonnas klassiker Like a Virgin alldeles strax. Det här är Rihanna på 3B. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

här låten, den är ju inte från igår. Madonnas Like a Virgin, men hon fortsätter att leverera. Det var ju MTV Music Awards här nyss. 5 priser tog Madonna hem, bland annat för pris för bästa samarbete tillsammans då med Sabrina Carpenter då, det här låten de gjorde ihop. Men den som gjorde historia som vanligt, det var ju då Taylor Swift. Hon vann 2 priser, men i och med de här priserna då så är hon den mest prisade artisten i den här galans historia. Det går bra för Taylor nu, hör ni. Vi ska lyssna till henne. Det här är Taylor Swift och Opalite på 3B.

0: Reklam.
1: Higgins. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
2: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
8: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
9: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
10: Ja, men då får jag sätta fart.
9: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
10: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
9: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
10: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
9: Så vad väntar du på?
10: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
9: Välkommen till oss på Åkessons bil.
11: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
6: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!

0: vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
1: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God förmiddag. Klockan har blivit 11.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Denise Williams, Let's Hear It For The Boy här på Radio Treby. God lördag på dig. 3 oktober idag, hoppas att du har det bra. Vad fort det gick, hörrni. Känns som det nyss var sommar, nu är det oktober. Och sommaren känns väldigt långt borta på något vis. Men känns som det var nyss. Ja, men det är omörkt här blivit. Ja, det är jättekonstigt. Det switchar snabbt alltså. Men du ska få massa bra musik av mig. Så om du blir lite deppig av mörkret så hoppas jag att jag kan pigga upp dig. Det blir Erasure, det blir The Animals, det blir Morgan Wallen också om en liten stund. Sandra Hansen heter jag, och jag bjuder dig nu på Klara Klingenström på 3B. Thank you.

Vince Clark. Han var liksom grundaren till den här syntpopduon. Han höll en rad auditions. Det var med både kända och etablerade artister och okända sådana. Och Andy Bell då, som blev hans partner crime, hörde till den mer okända kategorin då. Och, men det blev bra då. De bildade Erasure. Det här var då Take a Chance on Me, som du hör på Radio 3B. Där blir det fler hits och störst variation. Det här är The Animals. We've gotta get out of this place. Här på 3B.

0: you know it too.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam. Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra Rede Självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
9: Jaha.
8: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
9: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
11: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrunn.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
17: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
18: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
19: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
17: Kom nu, Göran!
20: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
21: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
20: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
21: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
20: Välkommen till Elon i Vara.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
24: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
25: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
27: Vi bygger drömmar utav.
28: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Hej, Vedums Gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Han får aldrig nog. Och du får aldrig nog. Så heter i alla fall låten. Dag Vag hör du här på Radio Treby. Där vi bjuder på The Chorus om en liten stund. Det här är först Barbados. Kom hem.

The Chorus, Give Me a Reason på 3B. Evald och Osvald, ja men det är eran dag idag. Ni som har anställd idag. Evald är tydligen något, har något tyskt ursprung, och Osvald det har nordiskt ursprung. Oavsett ursprung, väldigt fina

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatleasa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
5: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: I stugan. Nu var det bredvid säljning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
10: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
11: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Då är det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Troa öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er!
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
0: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
23: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: förmiddag. Klockan har blivit 12.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och vi vill givetvis börja dagens sändning med att tacka för det fantastiskt fina stöd som vi har fått i valet. Moderaterna här i Vara går framåt och vi är givetvis största parti och det är helt fantastiskt. Vi kommer återkomma mer vad som väntar med stora satsningar och utmaningar framöver, men vi kommer idag att spela en hel del musik och givetvis firar vi segern med våran vallåt.

Ja, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Jag heter Per Gunnarsson och vi vill än en gång tacka för det stöd som har visat oss i valet. Vi kommer att forma ett nytt lag här så småningom och titta på hur vi möter alla kommande utmaningar. Men just nu så har vi lite andhämtningspaus och vi kommer att berätta mer snart vad som händer och sker framöver. Under tiden kommer vi bjuda på en hel del blå musik här i kvällens program.

Ja, välkommen tillbaka. Det är Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Vi spelar en hel del blå musik här ikväll för att fira några framgångar i kommunalvalet här, där Moderaterna är största parti och fortsätter att leda kommunen in i framtiden. Vi formar laget nu och kommer att snart presentera alla våra företrädare i olika styrelser och nämnder. Valen kommer ju ske här senare under hösten. Nuvarande besättning fortsätter ju fram till årsskiftet, och sen kommer det då att kanske bli några förändringar, och mycket kommer säkert också att vara sig likt. Det vi vet är ju att vi har vår Gabriela Borsnakovic kvar som kommunstyrelsens ordförande. Det är väl ingen som ifrågasätter det, förhoppningsvis, men på andra delar så kan det bli mindre för justeringar här nu under höstens nomineringsarbete. Det är en process som pågår inom partiet i enlighet med de stadgar som finns, och vi kommer som sagt att fortsätta informera om det alldeles snart. Men nu fortsätter den blå musiken. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och jag heter Per Gunnarsson och jag vill än en gång tacka för det stora stöd som ni har visat oss i valet och vi återkommer alldeles snart. Vill du veta mer så se hemsidan varamoderaterna.se, varamoderaterna.se eller sök Varamoderaterna i olika sociala medier. Vi tackar och önskar på återhörande. Hej då!

Medina och Viva L'Amour. Här på Radio 3, det är här vi ger fler hits och störst variation. Och det är lördag den 3 oktober idag. Kommit in i spooky season, säger de väl, om oktober. Du ska få Comfort Drops och 1000 bitar. Boney M ligger här framåt, Rivers of Babylon. Det här, det är Air Supply, All Out of Love på Radio 3.

Damiano David, Born with a Broken Heart, här på Radio 3B och Boney M. Rivers of Babylon hörde du innan dess också. Det är Radio 3B som du lyssnar på. Du ska få Yes, Owner of a Lonely Heart om en liten stund. Dyker upp efter Pugh Rogefeldt. Ingenting för ingenting på 3B.

0: Reklam.
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.

0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
4: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
5: Dags att se över elavtalet.
6: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
5: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
6: Enkelt och nära.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
8: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
12: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfru utanför Trova. Vår redig skördbutik är öppen alla dagar 8-8.
13: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
17: Men det luktar ju onkat här inne.
18: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu, Göran!
22: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
23: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
24: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Axima, din IC-handlare i Skaraborg.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus Uggla, 4 sekunder. Underbart i kort, säger han. Ja, men så är det väl kanske. Du lyssnar på Radio Treby och du hör Boy Meets Girl här om en liten stund. En låt som heter Waiting for a Star to Fall. Don and Tony Orlando också. Knock 3 times. Det hör du. Jag dyker upp efter Molly Sandén som framförde den här på jubileumet för när ABBA vann Eurovision Song Contest. Du har henne då med Gimme Gimme Gimme på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls?
9: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
18: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
22: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
21: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Nu lanseras Kia EV3 AVD.
0: Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Thomas Åkessons Bilmajestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Sonodor och Nene Cherry 7 Seconds här på Radio 3by. Där vi är det fler hits och störst variation. Det här är en sån här låt som bara man bara åker tillbaka till 90-talet. Minns tillbaka på något vis. Du ska få Smoke eller Jacks Have You Ever Seen The Rain. Detta är Temper City och Self Aware på Radio 3by.

0: Reklam.
1: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Glöm väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem, vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak, ja vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
15: Enkelt och nära.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Robert, vi behöver plats i lagret.
22: Ja, men då får jag sätta fart.
21: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
22: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
21: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
22: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
21: Så vad väntar du på?
22: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
21: Välkommen till oss på Åkessons bil.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
25: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
26: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Har vi din drömresa?
1: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
0: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
1: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
1: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
1: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentours.com.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Rebecca Törnqvist, vara easy come, easy go. Grissula, half of me hör också. Tvåa kommer han i årets mello med den låten. Vi kollar framåt och vi ska lyssna till Lilbabs med hennes feel good låt Leva livet. Först Black Jack i Kalifornien. Du hör den på Radio 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
3: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!

0: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grusläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
17: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
18: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
19: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
20: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
21: Vi bygger drömmar utav.
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
23: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
24: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
25: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
26: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
27: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
28: Jaha.
27: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
28: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
29: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
30: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
31: Robert, vi behöver plats i lagret.
32: Ja, men då får jag sätta fart.
31: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
32: Och tillbehöret, det är 50 000 kronor på köpet.
31: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
32: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
31: Så vad väntar du på?
32: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
31: Välkommen till oss på Åkessons bil.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Chevrolet The Giver här på Radio Treby. Och sett innan dess också. Duschkurs, ja. Det är en kurs, en riktig kurs, eller ja, halvriktig. Den har fått öknamnet duschkurs. Det är alltså en del i en utbildning för datastudenter i Linköpings, eller på Linköpings universitet. Det handlar helt enkelt om en kurs i social kompetens. Och då finns det en del där hur man tar hand om sin personliga hygien. De har också tips om, kan vara bra att ha en deodorant på bordet. Ja, jag vet inte. Och jag blir så nyfiken. Jag har ju själv gått på högskolan och många jag känner har aldrig hört att man ska, jag vet inte, gå duschkurs. Och då undrar man, varför just den utbildningen? Är det så att man har så här, ja men de som jobbar med IT, ja det är såna där, de sitter hemma och bara luktar. Alltså är det en fördom som de har gjort att de har infört den här kursen? Eller är det en viss typ av människor som kör, liksom söker till en sån kurs? Ja, det är så mycket frågor. Men kanske någonting vi skulle behöva lite vart till mans kanske, bara få liksom säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

0: Reklam.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
9: Jädrasäcket fangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
10: Dags att se över elavtalet.
11: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
10: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
11: Enkelt och nära.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grusläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
11: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Klara Hammarström, Gravity här på Radio Treby. Klockan är passerat 3. Sandra Hansson heter jag. Hoppas du har en fin höst eftermiddag. Jag bjuder dig på lite Sister Sisters om en stund. Joe Cocker och Jennifer Warrens också. Först en klassiker ifrån ingen mindre än Aretha Franklin. I say a little prayer. Du får den på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
9: Paroi,
10: din lokala drivkraft.
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha.
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
23: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
24: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Concil Studio.
26: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
27: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
28: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
27: Silverknappen i Lidköping.
29: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
27: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Tillbaka till musiken.

You Hit Miss, Thorny My Side, här på Radio Treby. Sandra Hansson heter jag, som har varit med dig i den här fina, höstiga 3 oktober som vi har idag. Och pojkvännens dag påminner jag om igen då, så har du en pojkvän, se till att faktiskt uppmärksamma honom. Kanske ska uppmärksamma min där hemma. Jag säger att det är min man för att det känns så konstigt att säga pojkvän eller sambo när man har varit tillsammans i 20 plus år. Men vi är verkligen gifta så, men vi bor ihop. Men han är ju kanske min pojkvän då, så jag får väl uppmärksamma han där hemma också. Oavsett vad du ska göra nu denna lördag, hoppas jag att du har det fortsatt fint. Ta hand om dig, så hörs vi imorgon igen. Jag lämnar dig med Chris Clafford och Lost Someone här på Treby.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Hej, Sara här.
5: Och Rickard på Elon.
4: Vi tänkte berätta en sak för er.
5: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
4: Och vi kan även installera den åt dig.
5: Bra va?
4: Mm, köp den hos oss.
5: Välkommen till oss på Elon i Vara.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete, då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
23: Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
23: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
24: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
25: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
26: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
17: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Tillbaka till musiken.

Ja, välkomna till denna veckas närradio från Betaniakyrkan i Edsvära. Carl Gösta är tekniker som vanligt, han är trogen, och jag heter Linnea Gunnarsson. Vi lyssnade till Ann och Kalle Malmstedt när de sjöng Jag behöver ej förstå. Guds ord ger oss mycket vishet och vägledning. Och ju mer vi bygger vårt liv på ordet och fäster vår blick på Jesus, desto stabilare blir det under våra fötter. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Romarbrevet 1, vers 16. För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så och för greken. Evangelium, det glada budskapet om nåd och frälsning. Och vi kan följa den tanken i Guds hjärta allt ifrån första Moseboks tredje kapitel. Och där läser vi om första löftet om seger över ormen. Segraren är jungfruns son. Och hon skulle ge honom namnet Immanuel, som betyder Gud med oss, står det i Jesajas bok. I Mika bok skriver han att hon skulle föda barnet i Betlehem. Trovärdigt och hållbart hela sträckan. Och det är så viktigt att vi inte plockar bort grundpelarna i den kristna tron, och att tron börjar på andra våning i vårt byggande. Guds nåds evangelium. Ett evigt evangelium som förvandlar, helar, upprättar och förlåter. På grund av dynamiken i evangelium så blir det beskjutet för att det ska bli urvattnat och kraftlös av ormens rörelser. Evangeliet är Gud bland oss. Och ordet blev ju kött. Ett barn blev fött. Herdarna förmedlar denna fantastiska hälsning. Och den stämmer. Julnattens budskap. Gud för oss. Och på Golgata, i vårt ställe, påskens fantastiska verklighet. Då Jesus bygger bryggan åt oss ända hem till Gud. Och det är därför det är så skönt att känna tryggheten. Vi behöver inte förstå, bara vid hans sida gå. Och nu ska vi lyssna till Sara och David Åström när de sjunger Han finns där i min storm.

Ja, det är oerhört gott att veta, inte minst i denna oroliga tid när det ändras saker och ting hela tiden. Att få äga sin trygghet i Jesus och genom tron. Evangelium är Gud i oss, pingstens uppfyllelse, inom oss oberoende av trender, oberoende av hur vi har det och hur vi mår, så vill pingstens ande fylla oss. När rädsla knackar på hjärtats dörr så behöver den inte så stor springa för att tränga sig in och ta herraväldet. Vi kommer redan nu att lyssna på nästa sång och det är Lennart Larsson som sjunger Han har gått

Då ska vi läsa lite grann om hjälparen, den helige ande, som ju är något alldeles underbart att få vara ledd och vägledd av den helige ande, hjälparen. Och jag läser från Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 16 och 17 och 26. Och jag ska be fadern, säger Jesus, och han ska ge er en annan hjälpare som för att han ska alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden förblir i oss och lära oss och påminna vad Jesus har sagt. Det tror jag är otroligt nödvändigt i vår röriga tid. Och anden vittnar om Jesus. Det är ett säkert ämne. Den 26 versen i det 15 kapitlet. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från folk, då ska han vittna om mig. Det är viktigt att vi lyhört följer den helige andes ledning, vägleda. Och han förhärligar också Jesus. Nu läser jag ju det 16 kapitlet ifrån Johannes. Men när han kommer, sanningens ande, ska han leda er till hela sanningen, för han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Det är alltså framtiden. Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han ta och förkunna för er. Det är viktigt att vi lyssnar till den helige andes ledning. Och vårt liv har väldigt stor inverkan om vad vi fyller det med. Vad vi ser på, vad vi lyssnar på, och att vi lyssnar på sånt som är rent och äkta. Och att vi verkligen i vår bön kan tala med allt till Jesus. Det sjunger Emilia Lindberg för oss nu. Jag kan säga allt till Jesus.

Bed med mig nu. Tack för att vi tillsammans får överlåta oss personligt och tillsammans till dig, Jesus. Tack för att du har tid för oss var och en. Och tack för att du lyssnar på bönesuckar. Det är inte de höga ropen bara här, utan det är också bönesuckar. Nu vet du om vilka som lyssnar till detta just nu. Och du, finns du hos den personen. Tack för att du lyssnar och vi får säga allt till dig. Tack för din trofasthet och tack för din kärlek. Tack för vi får vandra med dig hela livet. Tack Jesus. Amen. Ska jag läsa en vers också om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus hade lyfts upp på skyarna på himmelsfärden så säger änglarna så här som tröst och hälsning. Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen och hämta oss hem. Och det är därför det är så viktigt att vi överlåter och överlämnar allt till Jesus så att vi är redo när Jesus kommer. Jag tar lite pålysningar på söndag den 4 oktober. Det går fort tiden, då är det oktober redan. Så kommer Jonas Björk och predikar klockan 10 i Edsvära. Och det är en gudstjänst med nattvard gemensamt med Salem Larv. Söndag den 11 oktober klockan 10 så besöker Dan Johansson oss. Han talar ofta om framtiden, om Israel och så vidare. Och han kommer nog säkert också berätta om vad Bibeln säger om att Jesus ska komma tillbaka. Vi ska lyssna till Ann och Kalle Malmstedt igen. Och det är en tro som bär.

En tro som bär, ja, det är det bästa som finns. Repris på detta program, onsdag 24.00, torsdag 19.30 och lördag 16.00. Och nu avslutar vi med att lyssna till Sara och David Åström som sjunger Min Jesus lever.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
1: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
2: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
1: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
2: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: I där måste man inte tejpa något alls.
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
7: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.

0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
14: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
15: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Conceal Studio, din digitala byrå.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Dags att se över elavtalet.
22: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
21: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
22: Enkelt och nära.
0: Sändningen presenteras av Trovads El. Installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan från SLR i Konde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grusläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi

0: Är öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Du lyssnar på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
7: Jaha.
6: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
7: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
8: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
9: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad. Armering.

0: Huvre Carpentier, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Färdig gräsmatta på rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Hagska med vara en däckpartner att lita på.
8: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
9: Enkelt och nära.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Efterlysning.
13: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
12: Vi har dem.
13: Vallavi.
12: Lite bättre.
13: Lite personligare.
12: Välkommen till Vallavi.
13: Arbets- och skyddskläder.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare

0: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
4: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
5: Enkelt och nära.
6: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
14: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
13: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
14: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
13: Välkommen till Elon i Vara.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
16: Där försvann snöskyffeln.
17: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
18: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
19: Robert, vi börjar plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
19: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
19: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
19: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
19: Välkommen till oss på Åkessons bil.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
6: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
6: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
1: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
9: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
1: Precis. Snygg reklam utan krångel.
3: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
10: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
14: Och håller till det som behövs?
10: Valla
14: vi. Vi hjälper dig hela vägen.
11: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
16: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen!
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
8: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
9: om bilen. Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
22: Lennart på din ögonkännare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögonkännare i Vara. Vi tar hand om din syn.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
7: Dags att se över elavtalet.
8: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
7: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
8: Enkelt och nära.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grusläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
17: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals

0: Transportör. Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Kap. Svet. Slip. Och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Vi bygger drömmar utav vår.
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trevi.
1: När Svante Per säger mitt namn, det är då jag ska fråga här.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
3: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
14: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Redo för en kväll ni sent kommer glömma. Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
2: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den första till

0: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
12: Hej, Vedens gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedensgräs.se.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
8: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet öppet varje dag mellan 8 och 8.
12: Thomas Åkessons Bilmästare här och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på, nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
18: Din resa börjar på saxentours.com.
19: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
20: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med tillvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
23: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
24: Jaha!
23: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
24: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
25: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
26: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
0: tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
12: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
14: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Alltså hur svårt kan det vara att få en

0: på att fungera.
1: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
2: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
0: Måste man inte tejpa något alls?
1: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
9: Ja.
8: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
9: Ja.
8: Har du bokat in grusläpet?
9: Ja.
8: Har du balanserat dem där?
9: Ja.
8: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
9: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul. Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.